Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato na ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pono ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A wo ba no ho wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastard,